tafagunama dal bigro takun tirafini kita tiban salam ya silan talam tigra wasuf warad tastala qalmini fadna tikbal qalta hina zan qalta wik taqdu tiwa bidu tisi tagi yedistadi basti daya mohalan harbasin tashin ta kasi